замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма.

0: сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: без нього. Сильних та неславних українських
1: хіт на всі часи.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: доброго ранку. 8 на годиннику. Середа, 29 липня. З вами у студії працює Христина Харченко. Бажаю вам лише гарного настрою та легкого робочого дня. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний випуск, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: Росія втретє атакувала цивільне судно під прапором Ліберії в Чорному морі, повідомили в Одеській ОВА. Воно перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. Сталася пожежа. Судно раніше вже двічі зазнавало пошкоджень внаслідок російських атак. ЄС планує запровадити санкції проти рекордної кількості компаній, які сприяють війні Росії проти України, пише Bloomberg. Найбільший пакет санкцій може охопити понад 1600 компаній. Їхній сукупний оборот перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість працівників – 265 тисяч. Якщо документ ухвалять, кількість суб'єктів під санкціями зросте на 50%. Трамп зробив заяву після зустрічі з Володимиром Зеленським. Президент США назвав великою честю зустрічі з президентом України та позитивно оцінив результати переговорів. І до місцевих новин. Додому завжди буде тягнути, де б ти не був. Так розповідає про свій досвід життя в іншій країні буславка Ксенія Михайлова. Кілька років тому дівчина потрапила до Іспанії за програмою тимчасового захисту для українців, а вже за рік стала студенткою місцевої консерваторії. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Світ очима земляків», у якому розповідаємо про життя за кордоном уродженців нашого краю, їхні спостереження, міркування та враження. Про те, як жилось нашій землячці в південноєвропейській країні, що найбільше припало їй до душі, а чого найбільше бракувало, розкажемо у сюжеті вже у наступних випусках новин. Взяти участь у благоустрої вулиці Яри в селі Тептівка запрошують жителів 30 липня о 9 годині. При собі мати сокиру, косу, граблі, вила, бензопилу, рукавички. Збір в районі трансформатора по вулиці Яр.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі вікно температура повітря плюс 15 градусів, день максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

В Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. У російській Рязані влада повідомила про масовану атаку бомбла. Деякі канали писали, що спалахнув логістичний центр «Валберіс». У самій компанії заявили про обмеження доступу до складу після атаки. Окрім цього, відомо, що постраждав і місцевий НПЗ. Трамп заявив, що зустріч із Зеленським пройшла дуже добре. Цитую, «Велика честь зустрітись з президентом України. Були обговорені багато питань. Зустріч пройшла дуже добре», – зазначив очільник США. Сенат США підтримав законопроєкт про санкції проти Росії після звернення Зеленського до сенаторів. Процедурне голосування підкреслило рідкісний двопартійний консенсус. І до місцевих новин. Розіграш припинде за донат, аби окомплектувати аптечки військових турнікетами. Наш земляк, військовослужбовець 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ, просить допомогти укомплектувати аптечки 50 турнікетами «Січ», які потрібні вже цього літа. Аби швидше закрити збір, Богуславський волонтерський штаб розіграє припинду кольору оливи, яку сплела мама воїна. Аксесуар підійде на будь-який розмір і прикрасить ваш силует. Ціль збору – 35 тисяч гривень. Усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Ще один новий нападник у дорослих богуславських хокеїстів. До складу команди приєднався вихованець хокейної команди «Шершні» 19-річний Андрій Лісовий. У сезоні 25-26 спортсмен був асистентом капітана молодіжної команди «Шершні» та одним із найрезультативніших нападників. Нагадаємо, богуславський хокейний клуб «Шершні» продовжує формування складу команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз як температура повітря плюс 17 градусів, день максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили Попова вночі знешкодили 65 із 80 ворожих бомплам. Зафіксовано влучання на 10 локаціях, повідомили повітряні сили. ЄС планує запровадити санкції проти рекордної кількості компаній, які сприяють війні Росії проти України, пише Bloomberg. Найбільший пакет санкцій може охопити понад 1600 компаній. Їхній сукупний оборот перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість працівників – 265 тисяч. Також документ ухвалять, кількість суб'єктів під санкціями зросте на 50%. Трамп зробив заяву після зустрічі з Володимиром Зеленським. Президент США назвав великою честю зустріч з президентом України та позитивно оцінив результати переговорів. І до місцевих новин. Додому завжди буде тягнути, де б ти не був. Так розповідає про свій досвід життя в іншій країні Буславка Ксенія Михайлова. Кілька років тому дівчина потрапила до Іспанії за програмою тимчасового захисту для українців, а вже за рік стала студенткою місцевої консерваторії. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Світ очима земляків», у якому розповідаємо про життя за кордоном уродженців нашого краю, їхні спостереження, міркування та враження. Про те, як жилось нашій землячці в південноєвропейській країні, що найбільше припало їй до душі, а чого найбільше бракувало, розкажемо далі в сюжеті. Славка Ксенія Михайлова приїхала до Іспанії в червні 2022 року за програмою тимчасового захисту для українських неповнолітніх дітей. Це надавало можливість на певний час виїхати в безпечніше місце та трохи відпочити від війни, страшний дух якої витав над рідним містом. Ксюшу влаштували до іспанської родини, яка брала участь у державній програмі, яка допомогла швидше адаптуватись в абсолютно новому середовищі. А вже з вересня для українців відкрили безкоштовні мовні курси, відвідування яких відкрило для Буславки нові горизонти, розповідає сама Ксенія.
2: І вже на тих курсах я зустріла багато українців, познайомилася з ними, завела собі нових друзів, дізналася, що там є українська громада, до якої потім і долучилася, і почала викладати у суботній українській школі вчителем музики. Пізніше брала участь в їхніх концертах, заходах і репетиціях, навіть створила свій музичний гурт, ми називалися «Девольвер», де я була і солісткою, і гітаристкою. І вже ближче до весни до нас прийшло чимало діток, за яких я взялася, щоб викладати їм вокал і готувати до концертів від нашої громади. Ось так і промайнув цілий рік, мій перший рік в Іспанії. І наприкінці весни я спробувала вступити до іспанської консерваторії, а після екзаменів вже поїхала на літо додому, де паралельно вступала до Київської академії. І по закінченню літа отримала лист, що я вступила в обидва заклади.
1: Заняття улюбленою справою відволікало від сумних думок про реальність в рідній країні. Гріла душу і щира підтримка самих іспанців, які щиро переймались подіями, що відбувались в Україні.
2: Місцеві люди там дуже хороші, вони дуже підтримуючі. Я їх взагалі називаю, цих іспанців, солодкими людьми, оскільки їхні відношення і ставлення дуже-дуже-дуже приємне. Вони допоможуть, вони підскажуть, вони підтримують, вони зайвий раз тебе похвалять. Що вже казати, коли йдеш в супермаркет і на касі продавчиня запитує, тобі пакетик потрібен, моє серденько? Коли я приходила до консерваторії на навчання, до мене завжди віталися: «Ола, принцеса».
1: Втім, до деяких речей довелось звикати не один місяць, зокрема до їжі, каже Ксенія.
2: Оскільки я проживала в іспанській сім'ї, я особливо не мала змоги, щоб харчуватися так, як я вже звикла. В них є такі традиційні страви, наприклад, паелья. Це як наш плов, тільки в них він як з морепродуктами. Бо це, звичайно, це смачно, звично, але в них є такі страви ще, наприклад, як крокетос. Це такі маленькі котлетки, в яких всередині фарш перемелений. Він буває різним. І от це вже така доволі специфічна страва. Продукти там хороші, вони якісні, вони плюс-мінус не відрізняються від наших, і ціни також. Звичайно, є продукти, які там дешевші, ніж у нас, наприклад, банани або морепродукти, але є які дорожчі, це там певні овочі, яблука. Це залежить від клімату і від того, де видобуваються ці продукти.
1: Незвичним для Буславки виявилося ставлення іспанців до роботи та загалом до життя.
2: нікуди не поспішають, вони не зациклюються на проблемах, у них немає такого, як в нас, чим побільше справ зробити, щоб все встигнути. Вони більш спокійніше до всього відносяться. І я довго не могла зрозуміти оцей їхній такий спокійний темп життя, тому що я звикша абсолютно до іншого. Для них абсолютно нормально прийти в обід, собі відпочити, поспати і потім піти на другу половину робочого дня на роботу.
1: Комунікабельні за своєю природою іспанці мають особливе ставлення до літнього віку та виходу на пенсію. Для них це не завершення активного життя, а можливість нарешті пожити для себе, розповідає Ксенія.
2: Вони наряджаються, вони беруть своїх подружок, вони виходять до кафешок, вони їдять тортики, п'ють чай, вони спілкуються, вони починають відкривати для себе якісь нові хобі. От в мене є подружка, яка наразі в Іспанії в приватній школі викладає фортепіано. До неї приходять бабуськи десь під віком 70 років, які вперше в житті починають для себе нове хобі, гру на фортепіано, бо їм щось цікаво.
1: Свої особливості має система освіти в Іспанії. Усі дитячі садочки там є платними, натомість навчання в державних школах безкоштовне. Однак, щоб потрапити до обраного навчального закладу, дитина має відповідати кільком критеріям. Зокрема, враховується рівень її знань, місце проживання, а також відстань від школи до місця роботи батьків, щоб у разі потреби вони могли швидко забрати дитину додому. Водночас, аби орендувати квартиру неподалік навчального закладу, доведеться викласти чималу суму. Адже оренда житла в Іспанії задоволення не з дешевих, каже Ксенія.
2: Оренда житла квартири буде десь 600-700 євро плюс комунальні послуги. Якщо брати покімнатно, щоб зняти одну кімнату, це від 200 євро. І це рахується ще дуже дешево.
1: До речі, житло іспанців теж дещо специфічне.
2: В них будиночки, вони без криш, тому що дуже жарко, вони такі рівні поверхні мають завжди. Я їх трішки називаю халупками, тому що зверху вони і одяг вішують, і собі якісь тераси будують. І це інколи виглядає, як, не знаю, будиночки якихось мурав'їв.
1: Сонячна Іспанія подарувала Ксенії чимало теплих спогадів і нових можливостей. Та попри комфортне життя і гостинність місцевих жителів, думками вона завжди поверталась додому. Сьогодні Ксенія Михайлова живе в Україні, а до Іспанії навідується лише у робочих справах. Що чекає на неї попереду, дівчина не загадує, але точно знає. Їм завжди залишатиметься місцем, куди хочеться повертатись. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Взяти участь в благоустрої вулиці Яр в селі Тептівка запрошують жителів 30 липня о 9 годині. При собі мати сокиру, косу, граблі, вила, бензопилу та рукавички. Збір в районі трансформатора по вулиці Яр.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі в ньому температура повітря плюс 19 градусів, в день максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Хтось на нашому місці зупинився би до

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Четверо дорослих та трьохрічна дитина поранені внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину. Двоє чоловіків у тяжкому стані. Також зруйнована інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. У ФСБ РФ заявили, що оголосили міжнародний розшук співзасновника Телеграм Дурова. Росіяни висунули мільярдера обвинувачення у сприянні тероризму і стверджують, що месенджери не видаляли канали, чати і боти, які нібито використовували українські спецслужби для координації диверсій та вербування підлітків. На Харківщині викрили схему оформлення фіктивних інвалідностей. Фігурантам справи є п'ятеро людей. Вони за 5-8 тисяч доларів допомагали військовозобов'язаним отримувати відстрочку від мобілізації. Загалом було вилучено понад 14 мільйонів гривень. І до місцевих новин. Ветеранів, демобілізованих та членів родин загиблих і зниклих безвісті захисників запрошують на зустрічі з фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг у Тептівському старостинському окрузі. Зустріч відбудеться 31 липня о 10 годині. Учасники зможуть отримати консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної та психологічної підтримки та інше. До Медвинської громади завітала делегація французького благодійного фонду «Меценат Сервієр», щоб познайомитись з результатами спільного проєкту у сфері медицини. У 23-му році за підтримки фонду та громадської організації Національна федерація цивільного захисту в громаді створила мобільну телемедичну службу. Медвинська амбулаторія отримала сучасне телемедичне обладнання та спеціалізовані автомобілі. Під час візиту представники фонду поспілкувалися з медпрацівниками та ознайомились з роботою мобільної служби, повідомили у Медвинській сільській раді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зіткнута температура повітря плюс 20 градусів, день максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Українські військові уразили радянське НПЗ, один із найбільших у Росії, повідомили у штабі. Там також розповіли про ураження місця базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ тимчасово окупованому Криму, а також удару по радіолокаційній станції у Брянській області РФ. Російський Валберіс планує перенести склади у Казахстан. Таким чином, Marketplace хоче захистити частину своїх потужностей від ударів українських безпілотників. Також компанія шукає вільні склади у РФ, однак власники приміщень не готові підписувати нові договори оренди через загрозу ударів. На Харківщині викрили схему оформлення фіктивних інвалідностей. Фігурантом справи є п'ятеро людей. Вони за від 5 до 8 тисяч доларів допомагали військовозобов'язаним отримувати відстрочку від мобілізації. Загалом було вилучено понад 14 мільйонів гривень. І до місцевих новин. На дитячих майданчиках Буслава встановили понад 10 лавок. Водночас комунальники Буславблоустрій повідомили про пошкодження нового парканчика на дитячому майданчику на вулиці Стадіоні. Його встановили нещодавно на прохання батьків. У комунальному підприємстві закликають мешканців берегти майно та поважати працю людей, які дбають про благоустрій громади. Додому завжди буде тягнути, де б ти не був. Так розповідає про свій досвід життя в іншій країні буславка Ксенія Михайлова. Кілька років тому дівчина потрапила до Іспанії за програмою тимчасового захисту для українців, а вже за рік стала студенткою місцевої консерваторії. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Світ очима земляків», у якому розповідаємо про життя за кордоном уродженців нашого краю, їхні спостереження, міркування та враження. Про те, як жилось нашій землячці в південноєвропейській країні, що найбільше припало й до душі, а чого найбільше бракувало, слухайте далі у сюжеті. Буславка Ксенія Михайлова приїхала до Іспанії в червні 2022 року за програмою тимчасового захисту для українських неповнолітніх дітей. Це надавало можливість на певний час виїхати в безпечніше місце та трохи відпочити від війни, страшний дух якої витав над рідним містом. Ксюшу влаштували до іспанської родини, яка брала участь у державній програмі, яка допомогла швидше адаптуватись в абсолютно новому середовищі. А вже з вересня для українців відкрили безкоштовні мовні курси, відвідування яких відкрило для Буславки нові горизонти, розповідає сама Ксенія.
2: І вже на тих курсах я зустріла багато українців, познайомилася з ними, завела собі нових друзів, дізналася, що там є українська громада, до якої потім і долучилася, і почала викладати у суботній українській школі вчителем музики. Пізніше брала участь в їхніх концертах, заходах і репетиціях, навіть створила свій музичний гурт, ми називалися «Девольвер», де я була і солісткою, і гітаристкою. І вже ближче до весни до нас прийшло чимало діток, за яких я взялася, щоб викладати їм вокал і готувати до концертів серців від нашої громади. Ось так і промайнув цілий рік, мій перший рік в Іспанії. І наприкінці весни я спробувала вступити до іспанської консерваторії, а після екзаменів вже поїхала на літо додому, де паралельно вступала до Київської академії. І по закінченню літа отримала лист, що я вступила в обидва заклади.
1: Заняття улюбленою справою відволікало від сумних думок про реальність в рідній країні. Гріла душу і щира підтримка самих іспанців, які щиро переймались подіями, що відбувались в Україні.
2: Місцеві люди там дуже хороші, вони дуже підтримуючі. Я їх взагалі називаю цих іспанців солодкими людьми, оскільки їхнє відношення і ставлення дуже-дуже-дуже приємне. Вони допоможуть, вони підскажуть, вони підтримують, вони зайвий раз тебе похвалять. Що вже казати, коли йдеш в супермаркет і на касі продавчиня запитує, тобі пакетик потрібний, моє серденько? Коли я приходила до консерваторії на навчання, до мене завжди віталося: «Ола, принцеса».
1: Втім, до деяких речей довелось звикати не один місяць, зокрема, до їжі, каже Ксенія.
2: Оскільки я проживала в іспанській сім'ї, я особливо не мала змоги, щоб харчуватися так, як я вже звикла. В них є такі традиційні страви, наприклад, паелья. Це як наш плов, тільки в них він як з морепродуктами. Бо це, звичайно, це смачно, звично, але в них є такі страви ще, наприклад, як крокетос. Це такі маленькі котлетки, в яких всередині фарш перемелений. Він буває різним. І от це вже така доволі специфічна страва. Продукти там хороші, вони якісні, вони плюс-мінус не відрізняються від наших, і ціни також. Звичайно, є продукти, які там дешевші, ніж у нас, наприклад, банани або морепродукти, але є які дорожчі, це там певні овочі, яблука. Це залежить від клімату і від того, де видобуваються ці продукти.
1: Незвичним для Богуславки виявилося ставлення іспанців до роботи та загалом до життя.
2: Нікуди не поспішають, вони не зациклюються на проблемах, у них немає такого, як в нас, тим побільше справ зробити, щоб все встигнути. Вони більш спокійніше до всього відносяться. І я довго не могла зрозуміти оцей їхній такий спокійний темп життя, тому що я звикша абсолютно до іншого. Для них абсолютно нормально прийти в обід, собі відпочити, поспати і потім піти на другу половину робочого дня на роботу.
1: Комунікабельні за своєю природою іспанці мають особливе ставлення до літнього віку та виходу на пенсію. Для них це не завершення активного життя, а можливість нарешті пожити для себе, розповідає Ксенія.
2: Вони наряджаються, вони беруть своїх подружок, вони виходять до кафешок, вони їдять тортики, п'ють чай, вони спілкуються, вони починають відкривати для себе якісь нові хобі. От в мене є подружка, яка наразі в Іспанії в приватній школі викладає фортепіано, до неї приходять бабуськи десь під віком 70 років, які вперше в житті починають для себе нове хобі, гру на фортепіано, бо їм щось цікаво.
1: Свої особливості має система освіти в Іспанії. Усі дитячі садочки там є платними, натомість навчання в державних школах безкоштовне. Однак, щоб потрапити до обраного навчального закладу, дитина має відповідати кільком критеріям. Зокрема, враховується рівень її знань, місце проживання, а також відстань від школи до місця роботи батьків, щоб у разі потреби вони могли швидко забрати дитину додому. Водночас, аби орендувати квартиру неподалік навчального закладу, доведеться викласти чималу суму. Адже оренда житла в Іспанії задоволення не з дешевих, каже Ксенія.
2: Оренда житла квартири буде десь 600-700 євро плюс комунальні послуги. Якщо брати покімнатно, щоб зняти одну кімнату, це від 200 євро. І це рахується ще дуже дешево.
1: До речі, житло іспанців теж дещо специфічне.
2: В них будиночки, вони без криш, тому що дуже жарко, вони такі рівні поверхні мають завжди. Я їх трішки називаю халупками, тому що зверху вони і одяг вішують, і собі якісь тераси будують. І це інколи виглядає, як, не знаю, будиночки якихось мурав'їв.
1: Сонячна Іспанія подарувала Ксенії чимало теплих спогадів і нових можливостей. Та попри комфортне життя і гостинність місцевих жителів, думками вона завжди поверталась додому. Сьогодні Ксенія Михайлова живе в Україні, а до Іспанії навідується лише у робочих справах. Що чекає на неї попереду, дівчина не загадує, але точно знає. Дім завжди залишатиметься місцем, куди хочеться повертатись. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Тимчасово вода комунального водогону Богуслава буде непридатною для споживання з 12 години 1 серпня по 12 годину 2 серпня. Це пов'язано із проведенням хлорування РЧВ та водопровідних мереж міста, повідомили в Богуславському житлово-комунальному підприємстві.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі температура повітря плюс 20 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода, без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
3: Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок, знову. Дома.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098 271 44 58. 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Четверо дорослих та трьохрічна дитина поранені внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину. Двоє чоловіків у тяжкому стані. Також зруйнована інфраструктура, амбулаторія, магазини, приватні оселі та автівки. У ФСБ РФ заявили, що оголосили міжнародний розшук співзасновника Телеграм Дурова. Росіяни висунули мільярдеру обвинувачення у сприянні тероризму і стверджують, що месенджер не видаляв канали, чати і боти, які нібито використовували українські спецслужби для координації диверсій. На Харківщині викрили схему оформлення фіктивних інвалідностей. Фігурантом справи є п'ятеро людей. Вони за від 5 до 8 тисяч доларів допомагали військовослужбовцям отримувати відстрочку від мобілізації. Загалом було вилучено понад 14 мільйонів гривень. І до місцевих новин. Ветеринарії, демобілізованих та членів родин загиблих і зниклих базовості захисників запрошують на зустрічі з фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг у Тептівському старостинському окрузі. Зустріч відбудеться 31 липня о 10 годині. Учасники зможуть отримати консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій і пільг, медичної та психологічної підтримки. До Мадвинської громади завітала делегація французького благодійного фонду «Меценат Сервір», щоб познайомитись з результатами спільного проєкту у сфері медицини. У 23-му році за підтримки фонду та громадської організації Національна федерація цивільного захисту в громаді створила мобільну телемедичну службу. Під час візиту представники фонду поспілкувалися з медпрацівниками та ознайомились з роботою мобільної служби, повідомили у Мадвинській сільській раді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіктом температура повітря плюс 20 градусів. Удень максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15 годині з новинами. Слухайте мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: чуй, я молю тебе, Боже.
1: Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Втамуй мою справу своїми вустами.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: is perfection.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Армія РФ вдарила ракетами по Одесі. Постраждала інфраструктура, повідомили в МВА. Також у місті видніється стовп чорного диму. На кордоні Литви виявили підземний тунель із Білорусі. Служба охорони державного кордону Литви припускає, що його хотіли використовувати для нелегального переправлення мігрантів. Тунель ще був недобудований, його засипали. Подібні тунелі раніше вже виявляли у Литві, а також у Польщі. Азербайджан передав Україні майже 40 тонн обладнання для зміцнення роботи залізничної галузі та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Про це повідомило Міністерство енергетики. І до місцевих новин. Розіграш препонди за донат, аби укомплектувати аптечки військових турнікетами. Наш земляк, військовослужбовець 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ, просить допомоги укомплектувати аптечки 50 турнікетами Січі, які потрібні вже цього літа. Як зазначив захисник, в ідеалі купити турнікети КЕТ. Вони вдвічі дорожчі, тож вийде купити їх менше. Але, можливо, вдасться зібрати достатньо на них. Аби швидше закрити збір, Богуславський волонтерський штаб розіграє препонди кольору оливи, яку сплела мама воїна. Аксесуар підійде на будь-який розмір і прикрасить ваш силует. Ціль збору – 35 тисяч гривень. Усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Ветеранів, демобілізованих та членів родин загиблих і зниклих безвісті захисників запрошують на зустрічі з фахівцями і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг у Тептіївському Стерстинському окрузі. Зустріч відбудеться 31 липня о 10:00. Учасники зможуть отримати консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної та психологічної підтримки, реабілітації, працевлаштування, навчання та оформлення документів. Ще один новий нападник у дорослих богуславських хокеїстів. До складу команди приєднався вихованець хокейного клубу «Шершені» 19-річний Андрій Лісовий. У сезоні 2025-2026 спортсмен був асистентом капітана молодіжної команди «Шершні» та одним із її найрезультативніших нападників. Нагадаємо, богуславський хокейний клуб «Шершні» продовжує формування складу команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна нова можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
1: Погода на Богуслав FM.
2: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в дальніх межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Удар по військовій виставці. Кількість загиблих на Київщині збільшилась, повідомив офіс генпрокурора. Там зазначили, що у лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень. Кількість загиблих зросла до 12. Президент України має зустріти сьогодні з прем'єром Польщі. Про це повідомили в канцелярії Дональда Туска. Зустріч відбувається на тлі суперечок щодо історичної пам'яті між країнами та зростання злочинів на ґрунті ненависті проти українців в Польщі. Темою переговорів стануть підсумки звіту, візиту Володимира Зеленського до США і зустрічі з президентом Дональдом Трампом, анонсувала польська сторона. І до новин економічних. Нафта подорожчала на тлі чергових атак на Близькому Сході. Ціна нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 87,39 долара за барель. Загалом від минулого робочого дня ціна піднялась на 3 долари. І до місцевих новин. Миронівщина прощатиметься із загиблим захисником України Володимиром Янушенком завтра. Живий коридор Шани почнеться у 9:01 від лікарні, вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, Танк, вулиця Перемоги, вулиця Хмельницького, вулиця Вишнева. У 9:30 відбудеться прощання біля будинку захисника на вулиці Вишневій. У 10:00 кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Вишнева, вулиця Хмельницького, вулиця Перемоги, Ринок, вулиця Соборності. У 10:25 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. У 10:30 відбудеться заупокійна служба у храмі Всіх Святих Землі Української. У 11:30 виїзд траурного кортежу від храму за маршрутом храм, фора, вулиця Бузницького, вулиця Єдності. О 12:00 відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою. Додому завжди буде тягнути, де б ти не був. Так розповідає про свій досвід життя в іншій країні богуславка Ксенія Михайлова. Кілька років тому дівчина потрапила до Іспанії за програмою тимчасового захисту для українців. А вже за рік стала студенткою місцевої консерваторії. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Світ очима земляків», у якому розповідаємо про життя за кордоном уродженців нашого краю, їхні спостереження, міркування та враження. Про те, як жилося нашій землячці в південноєвропейській країні, що найбільше припало їй до душі, а чого найбільше бракувало, слухайте далі у сюжеті.
2: Богуславка Ксенія Михайлова приїхала до Іспанії в червні 2022 року за програмою тимчасового захисту для українських неповнолітніх дітей. Це надавало можливість на певний час виїхати в безпечніше місце та трохи відпочити від війни, страшний дух якої витав над рідним містом. Ксюшу влаштували до іспанської родини, яка брала участь у державній програмі, яка допомогла швидше адаптуватись в абсолютно новому середовищі. А вже з вересня для українців відкрили безкоштовні мовні курси, відвідування яких відкрило для Богуславки нові горизонти, розповідає сама Ксенія.
3: І вже на тих курсах я зустріла багато українців, познайомилася з ними, завела собі нових друзів, дізналася, що там є українська громада, до якої потім і долучилася, і почала викладати у суботній українській школі вчителем музики. Пізніше брала участь в їхніх концертах, заходах і репетиціях, навіть створила свій музичний гурт, ми називалися «Девольвер», де я була і солісткою, і гітаристкою. І вже ближче до весни до нас прийшло чимало діток, за яких я взялася, щоб викладати їм вокал і готувати до концертів від нашої громади. Ось так і промайнув цілий рік, мій перший рік в Іспанії. І наприкінці весни я спробувала вступити до іспанської консерваторії, а після екзаменів вже поїхала на літо додому, де паралельно вступала до Київської академії. І по закінченню літа отримала лист, що я вступила в обидва заклади.
2: Заняття улюбленою справою відволікало від сумних думок про реальність в рідній країні. Гріла душу і щира підтримка самих іспанців, які щиро переймались подіями, що відбувались в Україні.
3: Місцеві люди там дуже хороші, вони дуже підтримуючі. Я їх взагалі називаю цих іспанців солодкими людьми, оскільки їхнє відношення і ставлення дуже-дуже-дуже приємне. Вони допоможуть, вони підскажуть, вони підтримують, вони зайвий раз тебе похвалять. Що вже казати, коли йдеш в супермаркет і на касі продавчиня запитує, тобі пакетик потрібний, моє серденько? Коли я приходила до консерваторії на навчання, до мене завжди віталося «Ола, принцеса».
2: Втім, до деяких речей довелось звикати не один місяць, зокрема до їжі, каже Ксенія.
3: Оскільки я проживала в іспанській сім'ї, я особливо не мала змоги, щоб харчуватися так, як я вже звикла. В них є такі традиційні страви, наприклад, паелья. Це як наш плов, тільки в них він як з морепродуктами. Бо це, звичайно, це смачно, звично, але в них є такі страви ще, наприклад, як крокетос. Це такі маленькі котлетки, в яких всередині фарш перемелений. Він буває різним. І от це вже така доволі специфічна страва. Продукти там хороші, вони якісні, вони плюс-мінус не відрізняються від наших, і ціни також. Звичайно, є продукти, які там дешевші, ніж у нас, наприклад, банани або морепродукти, але є які дорожчі, це там певні овочі, яблука. Це залежить від клімату і від того, де видобуваються ці продукти.
2: Незвичним для Богуславки виявилося ставлення іспанців до роботи та загалом до життя.
3: Нікуди не поспішають, вони не зациклюються на проблемах, у них немає такого, як у нас, чим побільше справ зробити, щоб все встигнути. Вони більш спокійніше до всього відносяться. І я довго не могла зрозуміти оцей їхній такий спокійний темп життя, тому що я звикша абсолютно до іншого. Для них абсолютно нормально прийти в обід, собі відпочити, поспати і потім піти на другу половину робочого дня на роботу.
2: Комунікабельні за своєю природою іспанці мають особливе ставлення до літнього віку та виходу на пенсію. Для них це не завершення активного життя, а можливість нарешті пожити для себе, розповідає Ксенія.
3: Вони наряджаються, вони беруть своїх подружок, вони виходять до кафешок, вони їдять тортики, п'ють чай, вони спілкуються, вони починають відкривати для себе якісь нові хобі. От в мене є подружка, яка наразі в Іспанії в приватній школі викладає фортепіано. До неї приходять бабуськи десь під віком 70 років, які вперше в житті починають для себе нове хобі, гру на фортепіано, бо їм щось цікаво.
2: Свої особливості має система освіти в Іспанії. Усі дитячі садочки там є платними, натомість навчання в державних школах безкоштовне. Однак, щоб потрапити до обраного навчального закладу, дитина має відповідати кільком критеріям. Зокрема, враховується рівень її знань, місце проживання, а також відстань від школи до місця роботи батьків, щоб у разі потреби вони могли швидко забрати дитину додому. Водночас, аби орендувати квартиру неподалік навчального закладу, доведеться викласти чималу суму, адже оренда житла в Іспанії задоволення не з дешевих, каже Ксенія.
3: Оренда житла квартири буде десь 600-700 євро плюс комунальні послуги. Якщо брати покімнатно, щоб зняти одну кімнату, це від 200 євро. І це рахується ще дуже дешево.
2: До речі, житло іспанців теж дещо специфічне.
3: Живе в них будиночки, вони без криш, тому що дуже жарко, вони такі рівні поверхні мають завжди. Я їх трішки називаю халупками, тому що зверху вони і одяг вішують, і собі якісь тераси будують. І це інколи виглядає як, не знаю, будиночки якихось мурав'їв.
2: Сонячна Іспанія подарувала Ксенії чимало теплих спогадів і нових можливостей. Та попри комфортне життя і гостинність місцевих жителів, думками вона завжди поверталась додому. Сьогодні Ксенія Михайлова живе в Україні, а до Іспанії навідується лише у робочих справах. Що чекає на неї попереду, дівчина не загадує, але точно знає. Їм завжди залишатиметься місцем, куди хочеться повертатись. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Громаді потрібен новий парк, дитячий чи спортивний майданчик. Можливо, варто облаштувати сучасний громадський простір або туристичну локацію. Якщо маєте такі ідеї, саме час нами поділитись. Богуславська міська рада розпочинає прийом пропозицій до розроблення комплексного плану просторового розвитку громади. Документ визначатиме основні напрями її розвитку на найближчі роки. Жителів закликають надсилати пропозиції щодо благоустрою, інфраструктури, зон відпочинку, туризму та інших важливих для громади напрямів. Подати пропозиції можна з 30 липня до 31 серпня 2026 року. Деталі шукайте у соцмережах Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважну похмуру погоду без опадів. Температура повітря в дані межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Птахи СБС вдарили по ще 10 енерговузлах у тимчасово окупованому Криму протягом останніх 2 днів. Зокрема, атаковано електропідстанції у Керчі, Феодосії, Каїрці, Євпаторії, а також на Луганщині та Херсонщині. Загалом за час операції з 1 липня під ударом опинились вже 164 енергетичні цілі ворога. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомив Генштаб. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголосили у Генштабі. ЄС планує запровадити санкції проти рекордної кількості компаній, які сприяють війні в Росії проти України, пише Bloomberg. Найбільший пакет санкцій може охопити понад 1600 компаній. Їхній сукупний оборот перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість працівників – 265 тисяч. Якщо документ ухвалять, кількість суб'єктів під санкціями зросте на 50%. І до місцевих новин. Кількість фахівців із супроводу ветеранів у Богуславській громаді збільшиться з 3 до 5. Відповідні зміни до штатного розпису підтримали депутати міської ради під час чергової сесії. Необхідність такого рішення пояснила директорка Центру надання соціальних послуг Наталія Ковальова.
2: На сьогоднішній день в штаті ветеранського простору працює 3 фахівця із супроводу ветеранів в розрізі 100 осіб на одного фахівця. На сьогоднішній день ми обслужили близько 330 осіб, які підпадають під дану категорію. Виникла необхідність в додаткових штатних одиницях по посаді фахівець із супроводу ветеранів. Гроші на заробітну плату – це державний бюджет. Отримаємо субвенцію. Конкурс вчора відбувся. Двоє кандидатів є на дану посаду. Тому прошу підтримати. З нас тільки облаштування робочого місця.
1: Вартість харчування у міських дитячих садках Богуслава зросте до 85 гривень на день. Відповідне рішення підтримали депутати Богуславської міської ради під час чергової сесії. Необхідність перегляду вартості через подорожчання продуктів пояснила спеціалістка відділу освіти Інна Крушеницька.
3: В цьому році ми просимо збільшити до 85 гривень, оскільки минулорічна ціна вже просто ми не вкладаємося і продукти харчування на цю ціну 70 гривень ми не можемо прогодувати дітей.
1: Після ухвалення рішення 51 гривню вартості харчування сплачують батьки. Ще 34 гривні фінансуватимуть із міського бюджету. Під час засідання депутати також розподілили понад 4,5 мільйона гривень перевиконання бюджету, погодили матеріальну допомогу понад 100 жителям громади та 42 захисникам і членам їхніх родин. А також підтримали низку рішень у сферах комунального господарства, освіти, безпеки і соціального захисту.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098 300 43 28. Shine bright like a diamond.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями. Давай.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українські військові уразили Рязанське НПЗ, один із найбільших у Росії, повідомили в Генштабі. Там також розповіли про ураження місця базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму, а також удару по радіолокаційній станції у Брянській області РФ. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна повинна відповідати росіянам асиметрично, тому вартість збитків Росії мати буде в 50 разів більшою за вартість українських ударів. Також, за словами ТВО міністра оборони, поки Росія прагне зробити нестерпним повсякденне життя пересічних українців, Київ навмисно зосереджується на російському оборонно-промисловому комплексі, зокрема на нафтопереробних заводах, транспортних вузлах тощо. І до новин економічних. Нафта подорожчала на тлі чергових атак на Близькому Сході. Ціна нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 87,39 долара за барель. Загалом від минулого робочого дня ціна піднялась на 3 долари. І до місцевих новин. Миронівщина прощатиметься із загиблим захисником України Володимиром Янушенком завтра. Живий коридор Шани почнеться о 9:01 від лікарні. Вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, танк, вулиця Перемоги, вулиця Хмельницького, вулиця Вишнева. О 9:30 відбудеться прощання біля будинку захисника по вулиці Вишневій. О 10:00 кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Вишнева, вулиця Хмельницького, вулиця Перемоги. Моги, ринок, вулиця Соборності. О 10:25 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста Миронівка. О 10:30 відбудеться заупокійна служба у храмі всіх святих землі української. Об 11:30 виїзд траурного кортежу від храму за маршрутом храм, фора, вулиця Бузницького, вулиця Єдності. О 12:00 відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою. День донора відбудеться у Богуславській центральній лікарні 5 серпня. Донорська кров щодня потрібна пораненим військовим, пацієнтам після операції, людям із тяжкими захворюваннями та тим, хто бореться за життя у критичних станах. Стати донором може здорова людина віком від 18 до 60 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед донацією рекомендують добре виспатись, поснідати, не вживати алкоголь щонайменше 48 годин та мати при собі документ, що посвідчує особу. Додому завжди буде тягнути, де б ти не був. Так розповідає про свій досвід життя в іншій країні богуславка Ксенія Михайлова. Кілька років тому дівчина потрапила до Іспанії за програмою тимчасового захисту для українців, а вже за рік стала студенткою місцевої консерваторії. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Світ очима земляків», у якому розповідаємо про життя за кордоном уродженців нашого краю, їхні спостереження, міркування та враження. Про те, як жилось нашій землячці в південноєвропейській країні, що найбільше пропало їй до душі, а чого найбільше бракувало, слухайте далі у сюжеті.
2: Богуславка Ксенія Михайлова приїхала до Іспанії в червні 2022 року за програмою тимчасового захисту для українських неповнолітніх дітей. Це надавало можливість на певний час виїхати у безпечніше місце та трохи відпочити від війни, страшний дух якої витав над рідним містом. Ксюшу влаштували до іспанської родини, яка брала участь у державній програмі, яка допомогла швидше адаптуватись в абсолютно новому середовищі. А вже з вересня для українців відкрили безкоштовні мовні курси, відвідування яких відкрило для Богуславки нові горизонти, розповідає сама Ксенія.
3: І вже на тих курсах я зустріла багато українців, познайомилася з ними, завела собі нових друзів, дізналася, що там є українська громада, до якої потім і долучилася, і почала викладати у суботній українській школі вчителем музики. Пізніше брала участь в їхніх концертах, заходах і репетиціях, навіть створила свій музичний гурт, ми називалися «Девольвер», де я була і солісткою, і гітаристкою. І вже ближче до весни до нас прийшло чимало діток, за яких я взялася, щоб викладати їм вокал і готувати до концерту. серці від нашої громади. Ось так і промайнув цілий рік, мій перший рік в Іспанії. І наприкінці весни я спробувала вступити до іспанської консерваторії, а після екзаменів вже поїхала на літо додому, де паралельно вступала до Київської академії. І по закінченню літа отримала лист, що я вступила в обидва заклади.
2: Заняття улюбленою справою відволікало від сумних думок про реальність в рідній країні. Гріла душу і щира підтримка самих іспанців, які щиро переймались подіями, що відбувались в Україні.
3: Місцеві люди там дуже хороші, вони дуже підтримуючі. Я їх взагалі називаю, цих іспанців, солодкими людьми, оскільки їхнє відношення і ставлення дуже-дуже-дуже приємне. Вони допоможуть, вони підскажуть, вони підтримують, вони зайвий раз тебе похвалять. Що вже казати, коли йдеш в супермаркет і на касі продавчиня запитує, тобі пакетик потрібний, моє серденько? Коли я приходила до консерваторії на навчання, до мене завжди віталося: «Ола, принцеса!»
2: Втім, до деяких речей довелось звикати не один місяць, зокрема до їжі, каже Ксенія.
3: Оскільки я проживала в іспанській сім'ї, я особливо не мала змоги, щоб харчуватися так, як я вже звикла. В них є такі традиційні страви, наприклад, паелья. Це як наш плов, тільки в них він як з морепродуктами. То це, звичайно, це смачно, звично, але в них є такі страви ще, наприклад, як крокетос. Це такі маленькі котлетки, в яких всередині фарш перемелений. Він буває різним. І от це вже така доволі специфічна страва. Продукти там хороші, вони якісні, вони плюс-мінус не відрізняються від наших, і ціни також. Звичайно, є продукти, які там дешевші, ніж у нас, наприклад, банани або морепродукти, але є які дорожчі, це там певні овочі, яблука. Це залежить від клімату і від того, де видобуваються ці продукти.
2: Незвичним для Богуславки виявилося ставлення іспанців до роботи та загалом до життя.
3: Нікуди не поспішають, вони не зациклюються на проблемах, у них немає такого, як в нас, чим побільше справ зробити, щоб все встигнути. Вони більш спокійніше до всього відносяться. І я довго не могла зрозуміти оцей їхній такий спокійний темп життя, тому що я звикша абсолютно до іншого. Для них абсолютно нормально прийти в обід, собі відпочити, поспати і потім піти на другу половину робочого дня на роботу.
2: Комунікабельні за своєю природою іспанці мають особливе ставлення до літнього віку та виходу на пенсію. Для них це не завершення активного життя, а можливість нарешті пожити для себе, розповідає Ксенія.
3: Вони наряджаються, вони беруть своїх подружок, вони виходять до кафешок, вони їдять тортики, п'ють чай, вони спілкуються, вони починають відкривати для себе якісь нові хобі. От в мене є подружка, яка наразі в Іспанії в приватній школі викладає фортепіано. До неї приходять бабуськи десь під віком 70 років, які вперше в житті починають для себе нове хобі, гру на фортепіано, бо їм щось цікаво.
2: Свої особливості має система освіти в Іспанії. Усі дитячі садочки там є платними, натомість навчання в державних школах безкоштовне. Однак, щоб потрапити до обраного навчального закладу, дитина має відповідати кільком критеріям. Зокрема, враховується рівень її знань, місце проживання, а також відстань від школи до місця роботи батьків, щоб у разі потреби вони могли швидко забрати дитину додому. Водночас, аби орендувати квартиру неподалік навчального закладу, доведеться викласти чималу суму. Адже оренда житла в Іспанії задоволення не з дешевих, каже Ксенія.
3: Оренда житла квартири буде десь 600-700 євро плюс комунальні послуги. Якщо брати покімнатно, щоб зняти одну кімнату, це від 200 євро. І це рахується ще дуже дешево.
2: До речі, житло іспанців теж дещо специфічне.
3: Живе в них будиночки, вони без криш, тому що дуже жарко, вони такі рівні поверхні мають завжди. Я їх трішки називаю халупками, тому що зверху вони і одяг вішують, і собі якісь тераси будують, і це інколи виглядає як, не знаю, будиночки якихось мурав'їв.
2: Сонячна Іспанія подарувала Ксенії чимало теплих спогадів і нових можливостей. Та попри комфортне життя і гостинність місцевих жителів, думками вона завжди поверталась додому. Сьогодні Ксенія Михайлова живе в Україні, а до Іспанії навідується лише у робочих справах. Що чекає на неї попереду, дівчина не загадує, але точно знає. Їм завжди залишатиметься місцем, куди хочеться повертатись. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: де у громаді потрібен новий парк, дитячий чи спортивний майданчик. Можливо, варто облаштувати сучасний громадський простір або туристичну локацію. Якщо маєте такі ідеї, саме час нами поділитись. Богуславська міська рада розпочинає прийом пропозицій до розроблення комплексного плану просторового розвитку громади. Документ визначатиме основні напрями її розвитку на найближчі роки. Жителів закликають надсилати пропозиції щодо благоустрою, інфраструктури, зон відпочинку, туризму та інших важливих для громади напрямів. Подати пропозиції можна з 30 липня до 31 серпня 2026 року. А деталі шукайте у соцмережах Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Через російський удар зупинився Богодухівський молокозавод на Харківщині. Як підтвердив директор, росіяни вже не перше б'ють по підприємству. Та цього разу виробничі потужності критично пошкоджені. Президент Володимир Зеленський повідомив про можливий візит посланців Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа до Києва упродовж 2 тижнів. Президент України заявив, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів з метою припинення війни. А також хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні. І до новин економічних. Середня зарплата в червні в Україні зросла на 5,9% і сягнула 32 783 гривні, повідомляє Держстат. Найвищі середні зарплати у Києві, Луганській області та на Київщині. Регіони з найнижчим рівнем оплати праці – це Чернівецька область та Кіровоградська. Найбільше отримують працівники сфери інформації та телекомунікації у середньому 77 931 гривню. Найнижчі зарплати у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 22 274 гривні. І до місцевих новин. Кількість фахівців із супроводу ветеранів у Богуславській громаді збільшиться з 3 до 5. Відповідні зміни до штатного розпису підтримали депутати міської ради під час чергової сесії. Необхідність такого рішення пояснила директорка Центру надання соціальних послуг Наталія Ковальова.
2: На сьогоднішній день в штаті ветеранського простору працює 3 фахівця із супроводу ветеранів в розрізі 100 осіб на одного фахівця. На сьогоднішній день ми обслужили близько 330 осіб, які підпадають під дану категорію. Виникла необхідність в додаткових штатних одиницях по посаді фахівець із супроводу ветеранів. Гроші на заробітну плату – це державний бюджет. Отримаємо субвенцію. Конкурс вчора відбувся. 2 кандидатів є на дану посаду. Тому прошу підтримати. З нас тільки облаштування робочого місця.
1: Вартість харчування у міських дитячих садках Богуслава зросте до 85 гривень на день. Відповідне рішення підтримали депутати Богуславської міської ради під час чергової сесії. Необхідність перегляду вартості харчування через подорожчання продуктів пояснила спеціалістка відділу освіти Інна Крушеницька.
3: Цьому році ми просимо збільшити до 85 гривень, оскільки минулорічна ціна вже просто ми не вкладаємося і продукти харчування на цю ціну 70 гривень ми не можемо прогодувати дітей.
1: Після ухвалення рішення 51 гривню вартості харчування сплачуватимуть батьки, ще 34 гривні фінансуватимуть із міського бюджету. Під час засідання депутати також розподілили понад 4,5 мільйона гривень перевиконання бюджету, погодили матеріальну допомогу понад 100 жителям громади та 42 захисникам і членам їхніх родин. А також підтримали низку рішень у сферах комунального господарства, освіти, безпеки і соціального захисту.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Через російський удар зупинився Богодухівський молокозавод на Харківщині. Як підтвердив директор, росіяни вже не вперше б'ють по підприємству, та цього разу виробничі потужності критично пошкоджені. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомив Генштаб. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більше раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголосили у Генштабі. ЄС планує запровадити санкції проти рекордної кількості компаній, які сприяють війні Росії проти України, пише Bloomberg. Найбільший пакет санкцій може охопити понад 1600 компаній. Їхній сукупний оборот перевищує 20 мільярдів доларів, а кількість працівників – 265 тисяч. Якщо документ ухвалять, кількість суб'єктів під санкціями зросте на 50%. І до місцевих новин. Миронівщина прощатиметься із загиблим захисником України Володимиром Янишенком завтра. Живий коридор Шани почнеться у 9.00 від лікарні по вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницького, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, танк, вулиця Перемоги, вулиця Хмельницького, вулиця Вишнева. У 9.30 відбудеться прощання біля будинку захисника. У 10.00 кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Вишнева, вулиця Хмельницького, вулиця Перемоги, ринок, вулиця Соборності. У 10.25 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 10.30 відбудеться заупокійна служба у храмі всіх святих землі української. Об 11.30 виїзд траурного кортежу від храму за маршрутом храм, фора, вулиця Бузницького, вулиця Єдності. У 12.00 відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою. День донора відбудеться у Богуславській центральній лікарні 5 серпня. Донорська кров щодня потрібна пораненим військовим, пацієнтам після операції, людям із тяжкими захворюваннями та тим, хто бореться за життя у критичних станах. Стати донором може здорова людина віком від 18 до 60 років, вагою від 50 кг та без медичних протипоказань. Перед донацією рекомендую добре виспатись, поснідати, не вживати алкоголь щонайменше 48 годин та мати при собі документ, що посвідчує особу. Кількість фахівців із супроводу ветеранів у Богуславській громаді збільшиться з 3 до 5. Відповідні зміни до штатного розпису підтримали депутати міської ради під час чергової сесії. Необхідність такого рішення пояснила директорка Центру надання соціальних послуг Наталія Ковальова.
2: На сьогоднішній день в штаті ветеранського простору працює 3 фахівця із супроводу ветеранів в розрізі 100 осіб на одного фахівця. На сьогоднішній день ми обслужили близько 330 осіб, які підпадають під дану категорію. Виникла необхідність в додаткових штатних одиницях по посаді фахівець із супроводу ветеранів. Гроші на заробітну плату – це державний бюджет. Отримаємо субвенцію. Конкурс вчора відбувся. Двоє кандидатів є на дану посаду. Тому прошу підтримати. З нас тільки облаштування робочого місця.
1: Вартість харчування у міських дитячих садках Богуслава зросте до 85 гривень на день. Відповідне рішення підтримали депутати Богуславської міської ради під час чергової сесії. Необхідність перегляду вартості харчування через подорожчання продуктів пояснила спеціалістка відділу освіти Інна Крушеницька.
3: В цьому році ми просимо збільшити до 85 гривень, оскільки минулорічна ціна вже просто ми не вкладаємося і продукти харчування на цю ціну 70 гривень ми не можемо прогодувати дітей.
1: Після ухвалення рішення 51 гривню вартості харчування сплачуватимуть батьки, ще 34 гривні фінансуватимуть із міського бюджету. Під час засідання депутати також розподілили понад 4,5 мільйона гривень перевиконання бюджету, погодили матеріальну допомогу понад сотні жителям громади та 42 захисникам і членам їхніх родин. А також підтримали низку рішень у сферах комунального господарства, освіти, безпеки і соціального захисту. додому завжди буде тягнути, де б ти не був. Так розповідає про свій досвід життя в іншій країні богуславка Ксенія Михайлова. Кілька років тому дівчина потрапила до Іспанії за програмою тимчасового захисту для українців, а вже за рік стала студенткою місцевої консерваторії. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Світ очима земляків», у якому розповідаємо про життя за кордоном уродженців нашого краю, їхні спостереження, міркування та враження. Про те, як жилось нашій землячці в південноєвропейській країні, що найбільше припало їй до душі, а чого найбільше бракувало, слухайте далі у сюжеті. Богуславка Ксенія Михайлова приїхала до Іспанії в червні 2022 року за програмою тимчасового захисту для українських неповнолітніх дітей. Це надавало можливість на певний час виїхати в безпечніше місце та трохи відпочити від війни, страшний дух якої витав над рідним містом. Ксюшу влаштували до іспанської родини, яка брала участь у державній програмі, яка допомогла швидше адаптуватись в абсолютно новому середовищі. А вже з вересня для українців відкрили безкоштовні мовні курси, відвідування яких відкрило для Богуславки нові горизонти, розповідає сама Ксенія.
4: І вже на тих курсах я зустріла багато українців, познайомилася з ними, завела собі нових друзів, дізналася, що там є українська громада, до якої потім і долучилася, і почала викладати у суботній українській школі вчителем музики. Пізніше брала участь в їхніх концертах, заходах і репетиціях, навіть створила свій музичний гурт, ми називалися «Девольвер», де я була і солісткою, і гітаристкою. І вже ближче до весни до нас прийшло чимало діток, за яких я взялася, щоб викладати їм вокал і готувати до концертів від нашої громади. Ось так і промайнув цілий рік, мій перший рік в Іспанії. І наприкінці весни я спробувала вступити до іспанської консерваторії, а після екзаменів вже поїхала на літо додому, де паралельно вступала до Київської академії. І по закінченню літа отримала лист, що я вступила в обидва заклади.
1: Заняття улюбленою справою відволікало від сумних думок про реальність в рідній країні. Гріла душу і щира підтримка самих іспанців, які щиро переймались подіями, що відбувались в Україні.
4: Місцеві люди там дуже хороші, вони дуже підтримуючі. Я їх взагалі називаю, цих іспанців, солодкими людьми, оскільки їхнє відношення і ставлення дуже-дуже-дуже приємне. Вони допоможуть, вони підскажуть, вони підтримують, вони зайвий раз тебе похвалять. Що вже казати, коли йдеш в супермаркет і на касі продавчиня запитує, тобі пакетик потрібний, моє серденько? Коли я приходила до консерваторії на навчання, до мене завжди віталося: «Ола, принцеса!»
1: Втім, до деяких речей довелось звикати не один місяць, зокрема до їжі, каже Ксенія.
4: Оскільки я проживала в іспанській сім'ї, я особливо не мала змоги, щоб харчуватися так, як я вже звикла. В них є такі традиційні страви, наприклад, паелія. Це як наш плов, тільки в них він як з морепродуктами. Бо це, звичайно, це смачно, звично, але в них є такі страви ще, наприклад, як крокетос. Це такі маленькі котлетки, в яких всередині фарш перемелений. Він буває різним. І от це вже така доволі специфічна страва. Продукти там хороші, вони якісні, вони плюс-мінус не відрізняються від наших, і ціни також. Звичайно, є продукти, які там дешевші, ніж у нас, наприклад, банани або морепродукти, але є які дорожчі, це там певні овочі, яблука. Це залежить від клімату і від того, де видобуваються ці продукти.
1: Незвичним для Богуславки виявилося ставлення іспанців до роботи та загалом до життя.
4: Нікуди не поспішають, вони не зациклюються на проблемах, у них немає такого, як в нас, чим побільше справ зробити, щоб все встигнути. Вони більш спокійніше до всього відносяться. І я довго не могла зрозуміти оцей їхній такий спокійний темп життя, тому що я звикша абсолютно до іншого. Для них абсолютно нормально прийти в обід, собі відпочити, поспати і потім піти на другу половину робочого дня на роботу.
1: Комунікабельні за своєю природою іспанці мають особливе ставлення до літнього віку та виходу на пенсію. Для них це не завершення активного життя, а можливість нарешті пожити для себе, розповідає Ксенія.
4: Вони наряджаються, вони беруть своїх подружок, вони виходять до кафешок, вони їдять тортики, п'ють чай, вони спілкуються, вони починають відкривати для себе якісь нові хобі. От в мене є подружка, яка наразі в Іспанії в приватній школі викладає фортепіано. До неї приходять бабуськи десь під віком 70 років, які вперше в житті починають для себе нове хобі, гру на фортепіано, бо їм щось цікаво.
5: Свої особливості має система освіти в Іспанії. Усі дитячі садочки там є платними, натомість навчання в державних школах безкоштовне. Однак, щоб потрапити до обраного навчального закладу, дитина має відповідати кільком критеріям. Зокрема, враховується рівень її знань, місце проживання, а також відстань від школи до місця роботи батьків, щоб у разі потреби вони могли швидко забрати дитину додому. Водночас, аби орендувати квартиру неподалік навчального закладу, доведеться викласти чималу суму, адже оренда житла в Іспанії задоволення не з дешевих, каже Ксенія.
4: Оренда житла квартири буде десь 600-700 євро плюс комунальні послуги. Якщо брати покімнатно, щоб зняти одну кімнату, це від 200 євро. І це рахується ще дуже дешево.
5: До речі, житло іспанців теж дещо специфічне.
4: В них будиночки, вони без криш, тому що дуже жарко, вони такі рівні поверхні мають завжди. Я їх трішки називаю халупками, тому що зверху вони і одяг вішують, і собі якісь тераси будують. І це інколи виглядає, як, не знаю, будиночки якихось мурав'їв.
5: Сонячна Іспанія подарувала Ксенії чимало теплих спогадів і нових можливостей. Та попри комфортне життя і гостинність місцевих жителів, думками вона завжди поверталась додому. Сьогодні Ксенія Михайлова живе в Україні, а до Іспанії навідується лише у робочих справах. Що чекає на неї попереду, дівчина не загадує, але точно знає. Дім завжди залишатиметься місцем, куди хочеться повертатись. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
1: Де у громаді потрібен новий парк, дитячий чи спортивний майданчик? Можливо, варто облаштувати сучасний громадський простір або туристичну локацію. Якщо маєте такі ідеї, саме час ними поділитись. Богуславська міська рада розпочинає прийом пропозицій до розроблення комплексного плану просторового розвитку громади. Документ визначатиме основні напрями і розвитку на найближчі роки. Жителів закликають надсилати пропозиції щодо благоустрою, інфраструктури, зон відпочинку, туризму та інших важливих для громади напрямів. Подати пропозиції можна з 30 липня до 31 серпня 2026 року. Деталі шукайте у соцмережах Богослав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 21 градус по значкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: І дилема. Давай зривай.

0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Ярослав ФМ. Радіо рідного міста.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.